0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toby.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada kantona Sarajevo izdvojit će 1 000 000 maraka za pomoć privrednicima i obrtnicima u zamjeni peći i kotlova na čvrsta goriva te ugradnje opreme za smanjenje zagađenja zraka. Programom je predviđeno sufinansiranje do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 35.000 maraka po projektu. Podršku će moći koristiti pekare, pizzerije te drugi proizvodni i uslužni objekti. Nadležno ministarstvo naknadno će objaviti javni poziv sa uslovima i rokovima prijave. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš od jutros funkcioniše u punom kapacitetu, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje. Osigurani su svi kadrovski i organizacioni uslovi za nesmetano obavljanje carinskih poslova i promet robe i putnika. Iz uprave navode da su spremni za početak rada carinske službe na starom prijelazu Gradiška Stara Gradiška, čim budu završeni radovi na oštećenom prilaznom mostu. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u subotu 17. oktobra od 19.30 biće izvedena opera Madame Butterfly italijanskog kompozitora Giacomo Puccinija. Predstava se izvodi u režiji Tadije Miletića uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati Mikica Jevtić. U izvedbi učestvuju solisti i hor opere kao i balet Narodnog pozorišta. Riječ je o jednom od najpoznatijih opernih dijela koje donosi tragičnu priču o ljubavi i sukobu različitih kultura. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, obzirom da su i dalje brojne dionice s aktuelnim radovima. Gužvi posebno ima u većim gradskim centrima, a vi posebno oprezno vozite u blizini škola. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.